taswirar ta ƙasa manufa ce ta inganta haɗin kai da zaman lafiya. Ya ƙara da cewa za su yi haɗin gwiwa da kafofin labaru ta

0: gida ya ba ta matan aure da doki.
1: Habiyo gida ba mu gana Alhaji Lado godiya kai na kumbarwa Madina.
0: Baba Alhaji Lado
1: madan ya gaya amade
0: haka
1: Yeldi ne agombe
0: haya agombe
1: lambo mare ya be ya ne
0: mare umar a kira shi
1: be ka ga dani ba da ga o mare na gode
0: ma magana mutanen gombe ne kira sa dai dogo ke kai da sa da dogo dogo kira

0: Alhaji Sala Bodiya,
1: dan Salan Tango,
0: Salan Tango Bodiya,
1: Salan Tango.
0: Tare da shi da kofar,
1: eh fari ya cawo.
0: Tare da shi da kabo,
1: da kofar kuma
0: shi ba ya biya tida.
1: Dai dai,
0: wauna isiya ku godiya.
1: Wauna isiya ku
0: ban wanda da shi ba.
1: Dan da
0: tsaman da an bambo ya biya ne.
1: Dai dai,
0: to man ke ne kan saboro. Sarkin gishiri mijina,
1: sarkin gishiri kuma
0: ni ban manta da shi ba.
1: Sarkin mutanen Gombe ne.
0: La